Қоздан сейлі сауларымызды Саламуғалайкым, дұстларым, дұстғайларым. Бұл ғарадесі ертенгі тапшыруларын бошлый. Хәмәгізгі де изгі тілеклер білен. Хайырлы ерте, Саламуғалайкум, деп мен Хайл ғимадып. Сәлем деймізді кізіні, Қозданығызда 7-ші 3 минут. Бүгін біздің екшен бүкіні біз 28-ші июн 2026-ші ел башталабызда. Бұлытлырақ, солқыншарақ, небары 12 градусына жылы деп хабарите синоптикларыбыз. Геомагнитик активлық 3 балына тәшкелейте, 9 балы дәреже білен шауыштырғанда. Атмосфера осыма 747 миллиметр. Бүгін біздің 28-ші июн екшенбі қияш 4-ші 2 минутта шықты. Хәм 20 сағат 33 минутта, яғни 9 толарға 27 минутта баташақ. Хәмәгізгі доңышылар, хайырлы күннәр, Бұлға радиосы дұслары, емлетіп, мотор етіп, бисмилла етіп әдәгізәлі. Рәхмәт әйтіп бүгін бірге болғанға, уянып, шүшім яқты мотор дүнияларыны көргенге, жәйі біз білен ұзырланғанға. Тәқдірі бізге, үшір ашуымызға шүкір етіп, рәхмәт әйтіп, башлайбыз салават башқаруындағы жыр бұлан.

Ирина Зайнединова жилекли жайларым деген шыры білен қозанымызда 7-ші 17 минут бұлға радиосы тапшыруларын деуам етем. Әй, дұслар, лезетлі де, ғазаплы да, солқын да, жылы да, болы да, тұзлы да, бәхетлі де, әсіретлі де. Тұрмышымыз шылай, дұслар, оқта, қора да, яқшы да, нашар да барсы да бірге. Бізге енді сабыр етіп, бұлғанына шытыр етіп, нәкөне тұрмыш яратылған шылай, әм шының білән ол қадірлі де, шының білән өзін шешелікле де гіл тұташ нашарлықтан ғана да тұрмай, гіл тұташ яқшылықтан ғана да тұрмай. Алайда сыналабыз, бұлайда сыналабыз, әм шыл сыналарына мотор етіп, лайықлы рәуіште өтерген асы бұл сәне 28-ші үйін дұслар мотор етіп қадірін біліп кіне бүгінгі күнне баштық бүгінгі күнне девам етек әр кіннің өзіншелігі бұл айынды бүгінгі күннің мәне барла бұзы қалы өзіншеліклерін шылар орасында ин-ин өзіншеліклісін сайлар бұзда шылар тұрында да селешір біз бүгін бізнің бәхетлі қышу бәхетлі қышақлау күн екен бүгін дүния көлемінде ағашылар кіне белгілеп өтілі бүгін шиста табақ сауытлар кені білгілі өтілі. Йоған едіңіз ме кеше кештен, дұслары? Табақ сауытларығызны бейрәм етеміз ме?

28 июнь ертесі, екшембе ертесі, достар, жаңа көрейінді, ұяндығыз ма, тұрдығыз ма, нишлисіз, язығыз, хабарлы.

әр деп баша қызына қуатырмаймын әйімі. Қуатырсам да бәлкі көбілер ешетмедір, жүнге екшен бінді көп күшім ел етем, еқлы едусар. Шоңа көрі ақырын ғына, ипдәп күні, жайлап қына девам етеміз. Бәлкі енді оянып, үшке келушілер, менің көгішке кірішушілер, жиынушылар бардыр. Сізге де оңышылар дұслар, әм енді мұна язығыз деп әйтмесем де бізге қатты Макс номерін әйтмесем де енді язып жіберген радио тұнаушыларымызға рахмәтлерім біздің білен оянып. Ертен енді ертенгі шейлеріне сәлемілі өшілеріне оңлаймын мұнда үшке баралар. Бүгін бір екшәмбі қайырлы оңышылы тұныш ертелері біздің қуанышын көріп ешерге ясын деген радио тұнаушымыз. Исен сау, сәлемет бұлайды сізге зұр рахмәт, халық күңіліне кіріп, халықны сейіндірген, өз үшін деген Алланың рахмәті ясын өзіңізге бізді алып барушыларын сейіндіргеніңіз үшін мына бит сіздің жылы қол білән деп әйтәләр бит әлі бірінші болып келе берішкен хабарыңыз Әлфия Хасанова мына деп илланылған бізге әлігі авторыбыз тыңлаушыбыз қияшлы мотор жәйгі ертә білән сіздің ертәләріне жылы сөздер һәм сәлемнәр білән башлағыш көңілдәребіз тағын да шатлана енді почеркіннан танығансыздыр достар әйме мотор итіп иллаған біздің Илзия апағыз ертәләребіз ямлі сіздің

фармасызды бикте яратыптын ойша ирикледен Илзе апагызды илген рахмет. Яусын Илзе апа үзгізге, яқынларығызға. Қойнар зәлемнер, уңышлы күн, сүйінішлі, бәхетлі шылай ғымырлар, тұрмышылар насы болсын. Юлдағыларға енді дұслар біргелі бәйі, қайырлы юллардың тілейбіз біз сізге 91-де 5 FM ешліғы біздің жырларыбыз, біздің тілекләріміз сізге юлдаш болсын. Хәм, ял еткен арада юлда сіз бетінді уянған айымы яқындары қызға оларында уятып, оларында сейдіріп, сізді қабарлар елі аласыз. Максим номеріміз 891-78-555-915.

Эльмира Гаймовайда бәхеті менім деген жері білен. Шылай бәхетлі болып, сау сәлемет болып, сейініп, шатланып, уңышларға ерішіп етерген. Насы бұлсан, әр бірі бізге де дұстылар, әмінде шыл бәхет білен ұртақлашып, шының нұрында қиынып, шының нұрын башқаларға да үләшіп, олға таба дәуам етеміз бұлға радиосы нақшылай ете әлбәтті, әм сізден келген қабарлар да нақ мәне шындайлар. 7 толарға 15 минут башқалабыз қазанымызды 891-78-555-915 номера ердемінде келіп ерішкен қабарлар біздің дұлқынларымызды. Хайырлы ерте, Фаил, мен де сізге қошылым әлейсен сау яндық, шүкір бік көп сәлемдер жіберіп балам деген Венера еллаған әрәхмәт сәлемдеріңізге өзігізге әлем. Сәлемдер, мотор күннер, оңшылы күннер, насы бұлсын, оу, мұнда ұзын өйтіп, мотор өйтіп, еллаған нелер бар екен оқиыз бір кәліп. Хайырлы ерте, бұл ғарадыс қызметтерлерді тұрдығыз ма деп, шәһәрлілерден сұрасағыз ғана енді ауыл кісісі ішлеп ертеңгі шәйін ішерге жиынайынды деген радиосынашыбыз. Енді шәһәрде де ауылда да бардыр енді әлбәтте бүтінісі оянған деп айтып болмайдыр әйме бүгін. Екшәмбі деп әйтуім оянған болсағыз, шәйлер ішкен болсағыз, іш әтірған болсағыз тәмілі болсын. Қайсы районда екен ол қияшлы ерте. Әтнәде бик салқын болытлы күн әлі яры ауылда деп сүйінем. Чүнки мишлеріне қабызмай болмады. Жәй күні газ яғып, үй жылтабыз Аллаға шүкір. Әлі ол мүмкінлігіміз бар, ләкін шушы салқын күннәрді бұлға радиосы білән жылына мен түнгі бірден сүндірем радионы ертенгі биште қабызам, ертенгі сәлемдерім әдіне райыны үзәкләштірген китапқаны системасында үшіләуші қызметтәшлеріме, мені туған иткен туғанларыма, дұс иткен дұстларыма, қозанда ешіліуші қыда-қыдағайыма, әр қойсыбызға тұныш яллар болсын. Бүгін сырниклар ясау күні біздің ғайләді сізге бұлға радиосы қызметтерлері оңышлы үш күннәрі түдейм. Әтіне күшәрден гүлісі сирек күнә тұрғыз башқа радиоға олыштырмайым мен сізді. Ой, рәхмәт яуғыры гүлісі, оңышлар, матур күннәр, бик тәпсілдеп матур етіп иғылағансыз. Бүгін сырниклар ясау күні біздің ғайләді деген сіз, әйіртеген нәрселер ясау ике сіздің ғайләгізде қызық болып кетті әлі мұна бір сүгінге. Әдімен, әр күннің нендедір өзіншәлікті матур яңалығы бар.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Ишке келгеш тәдустар сиеніп көйдім. Яр-ярым айтам куртка киев келгемін. Айы желі салқынша невары 11 градусқана, жей бейдінді июль айыны невары 11 градусқана жалы қазір қазанымызда. Күнді омында башқалабыз қазанымызда, жүміргеті бізді. Яңғырлар күшілі яңғырлар болырға мүмкен. Геомагнитикат технологик балын тәшкел ет атмосферасымен 746 мм. Күнді омында 13-18 градус жылы күтілі. Әм желінің тездігі ешінлі яңғыр вақытында. Секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Курткасыз болмай ақыр жоқ.

0: Сили, саулларым сайыр елді, саламу алейкум, дозларым, дозбайларым. Ильшат Сафин толқынларымызда 1 мингана түгіл деген жара білен. Бүгін екшембі 28-ші июн ертесі. Екшембі ел болса да, ерте болса да 1 мингана түгіл, дозлар, 1 үзім гана түгіл. Аллаға шықыр сізден келген. Хабарлар сиініп, шатланып, елмай оқи мен аминаларына, хам келі берішкенлерім. Сізнің тарафларға яңғыратып барам, қайырлы ертелілер болсын, файл мен шәһәрге барып, ремонтта болып қайттым әлі. Шул арада сіз шундай сағындырғансыз, десәне меншілік көрігіз, сіз бігі Мансу деп Мәулет жанабы язып жіберген өйірім. Мәулет жанабы ремонтланып ермегіз енді, есен сауғына, батылмешаңына, ауырмешаңына, ешәрге насып бұлсын өзіңізге, яме шифалары, сейхәтләрі дейсін. Рахмәт яусын біздің білен бірге болғанығыз үші, мінә радио тамашыбыз, ертен радионы қабыздабыз, күнде омында тыңлайбыз, сіздің жырларыны жырлап берейбіз, тәулік бойы болған радиосын тыңлау зиянлы түгілмейкен ол деп те язып жіберген еді, қоядыр жоғалып кеткен ол, мында сіздің хабарларыңыз арасында. Макс, нашондай қалеті бар енданың. Достар, әр нәрсенің шамасы бар деп айтарлар енді, лекен бұл біздің Бұлғар радиосына қоғылмайдырғандыр деп ойлаймын мен. Сіз келісесіздер әйме. Ертеңгі дүйсенбі бүгінгі файл, демек ішке, әмі ертең тез-тез ертеңгі ішіне бітіріп, сіт айырта тұрған күн аралас жолай бір күнне қоймақ әзірлеймін, екінші күнне сырнықлар қойсыздар күнне қоймақтан май әзірлеп алам. Қысқасы, сіт ризықлары білән мәш білеш деген біздің радио тыңдаушымыз бүгін енді ертең сырнықлардан бастаймыз. Міне тағын неше керек күндер дәвам етеді деп сұраған едім. Міне бит сіт ризықлары достар, шифалары болсын, сейхатлары болсын, солай дәмлетіп бірге-бірге мотор етіп башлап жібереміз де бірге-бірге дәвам етеміз достар. Һәм ауа тұрышы торында мәгълүматқа да келіп жеттік.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы.

Қайырлы ерте достарым, достайларым. 8:13 минут. Бұлға радиосы білен ояны біздің толқынарға құшылушыларға әм өзгі де ізгі тілеклер білен студиеде мен Фаил Ғиматов алға дәуам етебіз. Екшімді ел ертесін бірге қаршылыйбыз, бірге оянабыз, бірге әшілерінді башлап жіберіміз. Бисмилла айтып 28 июн ертесі әм барлауызды қалы бүгін туған күннәрін белгілі бүтуші біздің құрметлі мәғлім шахыздарымыздың интернет кеңдіклерінде нелер бар міне? Екшемби болса да туған күннәрін белгілеушілер, туушылар бар біздің дұзар. Әлі нешік күні мұнда? Андрей Кузьмин, журналист, Лейсан Утяшева, гимнастка біздің туған күні. Бүгін Фердинанд Ғимадиев, биюші біздің. Аршак Алтунян, жүрші біздің әрмен жүгіті. Үздіріп татарша матур деп жүрлі әйманы да туған күні білен құтлыйбыз. Яңа жырлары білен сүйіндірсен еді деп тілекләр тілейбіз татарша матур етіп міне. Алайса қойбір татар жырлары бошқа тілде жырлы башлаған екен әлі біздің мінамында интернет кеңдіклерінде. Қайырмасы туған тіл, туған күннерге қоғалмаймысын бошқа бір бақытта фикірләшіп аларбыз. Фердинанд Дәулетшин бүгін дәулетшіліклісі туған күнін белгілей. Рустам Нуриев дәулетшіліклісі туған күнін белгілей. Абдулхай Сабитовның бүгін дүнияға келген күні. Язушы біздің әдебіміздің 1931-1995 жылларда яшаған сөздері бізді қабылсын. Есенлік, саулық әммәбізге де.

8 сыларға 24 минут ертеңгі қазанымызда келіп ерткен хабарлар күн болатты болса да сіздің хабарларыңыз қиялшылы жылы рахмет достар біздің білен бірге болғаныңыз үшін мотор хабарларыңыз үшін жылы хабарларыңыз изгі тілекларыңыз мотор-мотор открыткаларыңыз фотоларыңыз үшін әй рахмет яғар өзіңізге қайырлы ерте қайырлы күндері білен файл ертеңгі қайнар сәлемдерім сізге қамытама қарайыны болтай шоғылында ешеуші ауылдашыларыма туғанларыма балаларыма жіберем Әр туған күнге сүйініп, шаттанып, Аллаха шүкір деп ешерге ясын елкенлері біз тыныш болсын. Қазіргі вақытта бара тұрған соғышылар тоқталып, анаға кеткен балаларымыз да исәнімен қайтарға ясын Аллаха тағала ярдәмінен, рахметінен ташламасын. Сізді яратып дайымей тұрмаушағыз, Нәжия апағыз дейілген, Нәжия апа тілігізді болдамай дейлер. Амин шылай бұла көрсін, рахмет, яусын. Хайырлы ерте, оңышлы күннәр, өзіңізге, яқынларыңызға. Хайырлы мен мотор ертелер яратқан Болға радиосы көңіл төрімнен балқып тұрған қияшлы ялқынды қайнар сәлемдерімді. Сізге жолдаймын, шылайық сәлемдерімді. Шарлама ауылында яшаушы әнейіме, Зүлфияге, әтейіме, Хамитке, һәм ауылдашларыма, көршілеріме, барлық туғандарыма жолдаймын. Яратқан Болға радиосын тыңлап, көңілім білән биіп отырам әлі рәхәтләнеп іште. Жәлелдән Гүлназ, оңышлы үшләр өзіңізге.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Озанда сәғәт 8. Озан сөйле, сауларымсыз, қайырлы таң, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Екшәмбе ел ертесі, 28-ші июнь ертесі. Сіздің білен мен Фаил Ғимадов, яңа ертелеріне бірге бастап жіберді, көңілді етіп, мотор етіп, әйірлі болсын, оңышлы болсын, достары, күні біз, ғұмыры біз, мағаналы, бәхетлі болсын. Келі берішкен хабарлар, хайырлы ертелер сізіне тыңлап, желекші сартам, Кукмара, Ашбузи, ауылынан язу жібергенлер. Оу, желекләрегіз оңды ма, әйбәт ма, сәлемнер өзігізге. Желекші сартуның, әлбәтті, көңілді рәхәт іш олайым, әләкен мені, ши сартылған желек гіл бір озырақ бұлай. Күші үйімі, әйімі, әлі суда әрі сонда, әлі ауызда әрі менім жолайырақ сіздің неші құрылдықлар. Хайырлы ертелер, біз кеше мотор никах тойында болдық, бүгін үрдік қама алаңына қайтып барамыз. Бізге хайырлы йоллар, деп йоллаған Тәнзиле. Хайырлы йоллар өзіңізге, сізге һәм йолдағыларының баршасына да хайырлы имен йоллар, достар. Хайырлы ерте, Фаил, жайның салқын ертесінде сізге жылы сәлемдерімді жіберем, тыныш мотор үш күннәрі тілейм. Ришат Тохватуллинға келгенде жырласын рус тілінде. Үзләрін неше көрсәтерге білмейләр енді. Урыс жыршысы молодец, үз дәрежесін біләләр олар. Зор хөрмәт белән бізнің белән бірге болып, яхшы кәйеф бөлек еткенің үшін рәхмәтләр әйтіп, Найлапа Қазаннан йоллаған. Рахмәт, Яусан Найлапа. Мында енді сізнікі генә түгел, мында түрлі-түрлі хабарлар, түрлі-түрлі бізнің фикірлер болып шықты ол оңайдан. Дүрістен де бізнің енді яратқан жүрші бізнің рус тілінде жырлауға жүрлей башлый деген хабары міне біраз хафаға да салған бізнің тыңлаушылары бізні. Шылық вақытта Ришат ол, менім аудиториям арасында рус тілді тыңлаушылар көп, һәм менім алар білән бір тілді сөйлесесім келді деп айтқан екен мені интервью бергенде. Достар, мен өзім енді позициямды айтқан едім, әгер енді рус тілінде тыңлаушыларымыз көп екен, бұл бик хуб, бұл мақтауға лайық, әфәрин, ләкин алар біздің тілімізді үйренсәләр, хөрмәт етсәләр. Тағында нұр үстіне нұр болыр еді, анасын бейдені милли ғырурлық деген әйбірде бар, концы да концов деп әйтәлер әйімі. Достар, мен әшіндей фикірлер білен алға дәвам етеміз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 9-ші 5 минут башпалауыз қазанымызда 11 градус жылы қазір. Геомагнетик активлік көтерілген ихтибарлы болығы сәлемәтлігізге 9 балды дәреже білін шауыштырғанда 4 балын тәшкел ете атмосферасы мен 746 мм дымлылық 79% күнде омында. Ешінлі яңғырлар, күшілі яңғырлар боларға мүмкін, температура 13-18 градуса қадыр көтерілі. Ешінлі яңғыр вақытында түн екін батыштан жилінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін.

9-ші он 2 минут болады қазаны бізді. Екшемді ел ертесі 28-ші ең ертесі дұстар. Әмегізге дауыншылар, сүйеншілі оқиғалар, мотор үшілер, мотор ғамәлілер. Алға таба дауам етеміз бүгінгі күннің өзіншеліклері торындады. Әғіпләші болған едік ертенгі елқыларда өткіндер ешетмеген мәне. Тақа батылап әйтемәлі 28-ші ең бүгін біздің дүния көлемінде оғашылар күні білгілі өтілі. Новосибирск шәһәрі күні екен әді бүгін. Бүгін тағын шиста табақ сауыт күні дұстларым. Әйе, табақ сауыт юылмаған уақыты да болам. Наның бұйт әлі бір мәзегі де бар. Еске түшті мені тулай тұрақты. Қатын қызлар, әмір атлар тулай тұрағын әштесі білен айырлалы. Дұстлар, бұ мәзегіні біздегіз язығыз, білмәзегіз бараздан зейлермін емі. Бүгін халық ара бізнің персинг күні білгілі өтілейген. Адыгия республикасының суверенлік, дәулет суверенлігі турында декларация қабыл еткен күні. Бүгін суд экспертлары күні білгілі өтілем. Бүгін халық ара ешіннен сақлану күні, дұстлар. Ешіннен сақлаушылары қояларында емі электр жайланмаларына. Әм бүгін Россия букмахерлары күні білгілі өтілем. Тағын әлі бар мұнда тағын бүгінгі күннің өзіншеліклері шоқ деймін. Қой бір күннерді олары болмай, қой бір күннерді бейғаз, қой бір күннерді орташа. Бүгін ісі шоқ дей өзіншелікті күннер, өзіншелікті оқиғалар. Қайырлысы болсын, дәуам етеміз.

Сіздің хабарларыңызды, сіздің қайнар сәлемдеріңізді оқып қаларға ашығам, достар. Вақыт бара, шынки енді 9:29 минут. Әмізге де қайырлы емді ерте, достар. Бүгінгі екшембі ял ертесі, 28 июн ертесі. Мотор хабарларыңыз Бұлғар радиосының тағында емлі, нұрлы. Қайырлы ерте, файл ертенгі шейлер бізіне әнейім гіл шешек пүшірген қаймақ білән тәмлі итіп шейледік. Әнейім әдбек зор рәхмәт, әлкі районы шиәбі шауылына. Әнейім гіл шешекке әтейім рәсімге зор сәлем, сәлем білән гүлісе елғаған әліге хәбәріні мәнәвет қаймақлы тәмлі шейлер білән башлап жіберілген біздің Бұлғар радиосы білән бірге. Тағын шылай дәуамлы болсын, қызықларығыз тәмлі болсын, ашылсын. Хәйірлі ерте файл тағын Найлә қоязалы. Узған ел яңа түзілген Камал театр бинасында Илназ Бах ғайләсе белән очраштым, беренче тапкыр исәнләштем дә исем китте минем белән якын итеп үз итеп сөйләштеләр. Шин татар ғайләсе менә. Илназ Бах, Фирдус Кахир, Фирдус Тямай, Илсия Бәдретдинов күп җырчыларыбыз булганда, телебез югалмас тагын күп җырчыларыбызга да зур рәхмәт, исән сау гына булсыннар. Телебезне саклауда зур өлешләрен кертәләр татар халкына. Улы хөрмәт белән Найлә Папазаннан. Кушылам Найлә, рәхмәт яугырым.

Озон вақты 9 долларға 24 минут. Ғани әпәрхи өзмасындағы жүр біләні башылып. Дәуам еттік біз музыкал эфиріпізді, достар. Хәм алға табада дәуам етіпіз. Сіздің қабарларығыз, яңалықларығыз білән. Яңалықлар дегеннен, енді... Олдағы сағатта біздің Бұлғар радиосында яңалықлар, яңғырай башылар. Міне, яңалық... Менің қызметташым Артур Пәліқов яңалықлар оқырға деп келіп жетті. Қазір әзірләне сағат 9-да енді ол бірінші шығарылысын тәқдим етер. Хәм шылайды Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі. Өз үшін башылап жіберер енді достар қимақлы ертелер, жилекілі шейлер, жилекілі ертелер мүбәрәк болсын, дәмілі болсын. Әлі ойлап тұрам, мына біздің ертеңгі шейлер бар бүтінде үш күннәрінде. Мына шенбе, екшәмбе ертелерін бәлкі қимақлы ерте, жилекілі ерте деп есім құшырға дыра. Емі достар, нешке ойлесіз бұл енді? Әлбәтті ойын үшіні білін бірге айтам. Хәм өзіңіздің хабарларыңызды біздің макс номеріне олай аласыз. 891-78-555-915 біздің Бұлғар радиосының макс номерына сіздің білен оралашып тұру үшін, әбірләшіп тұру үшін, сәлемләшіп тұру үшін, язығыз дұстар.

9 долларға 15 минут ұсар әліге сағаты біз енді тәмамланып келем. Әм бүгін 28-ші июн ертесі, якшамбы, ел ертесінде. Яқындарыңыздың туған күндері турында ұнатмағыз, сізді құтларға, тілейсіз екен шындай матур жырларға. Жырлар бөлеге тәрге тілейсіз екен, яқындарыңыздың яратмашыларыңызды сейіндіріп, рәхім етіңіз ұсларым. Біздің ешіклер ашық, мұның үшін бігі жайлығына аңсатқан асыл барлығын енді білебіз. bulgarradio.com сайты біздің мұна шыл сайты ашы. Құтлауларыны, тәбірік нәмәлеріні, шәқси бейрәмнер оңайынан, юбилейлар, никахлар оңайынан құтлауларыңызды йолларға мүмкін. Латын әріфләрі білән ізләп табылады ұсылар bulgarradio.com сайты. Құтлаулары күндізгі 12 білән, 1 арасында кешке 8 білән, 9 арасында қабыл етіп алына, әр сағатның 45-ші минутында. Жәһәт құтлау мүмкінлігі де шул сайташа башқарылады ұсылар. Хәйірлі ертелер, міне, бауырсақ білән шәй ішіп отырам әлі, никахтан соң Әхтәмов Илшат һәм Айгүлнең матур никахлары булды дип апалары алтырам. Хәбәр иткән безгә менә бит Илшат белән Айгүлне дә инде шәп итеп түгәрәк итеп матур итеп кызларга телисекән шулык булгар радио.com сайты

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңдә, ез әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Температура тағын 1 градусқа кемеген достар. Ертен 12 еді, анары 11 болды. Қазір 10 градус. Жылы деп хабар етті синоптиктер. Бошқалауыз базанда геомагнитер активтілігі 4 балдан тәшкіл етті. 9 балды дәреже білім сәлеметлігі зәйіпті барлы бола көріңіз. Атмосферасы 746 миллиметр, дымлылық 90%. Күн давамында. Ешінді яңғырлар күшілі жел көтеле секундына 15-20 метрға жетешек. Дүния күн батыштан желдің тезлігі ешінді яңғыр уақытында. Орташа температура 13-18 градус жылы поразданыла.

0: жеткізілерінші, бұл аның Сабан түйінде атқан 41-ші машинасы.
1: Бик мотор бейді біздің тұрғатарлығымызны барлық Россия регионларында, дүния регионларында көрсетірген бірденлік бейрәмі. Бірден бұларға керек. Бірден бұлғандағына біз ішлейбіз, яшейбіз, өзіміздің милетімізді көрсетті. Хәр халықта да бейдесі келіп. Сабантуй, матур, ұйыштырылған. Чүнкі мұнда біздің рейс Рустам Нұрғали Миниханов келді. Хәм әлбәтті Пензенский областьның губернаторына Безу Рахмет. Хәм әлбәтті шуша Сабантуйын ұйыштырушы, шуша ұлдан шыққан шмәкер. Күрешіні пайдержайты үшін мәшетлер салушы біздің Натабы Фархашқа, Бұзаровқа Безу Рахметін айтасы келі. Мұнда күші күрешілер келгенлер еді. Тюмиднен, Хәм Башкирия, Татарстан, Пензы, Оренбург өлкелеріне. Бұл 41-ші машина, Аллаға шүкір.
0: Татарстанда ел башынан 2 миллион квадрат метрдан көбірек тұрақ пайдалануға тапшырылған, яғни тұрақ түзіліші планы 63% қауделген. Бұқақта, хүкімет ертінде осыған кенешмеде, Татарстан түзіліш әм тұрақ әмінілі хұжалық

0: жер пайдалануға тапшырылған. Татарстанда тірлік осыға әзірлеу компаниясы дәуам еді. Бүгін республикада 103 мін тонны пішен әм 994 мін тонны сенаш әзірленген. Бұқақта хүкімет ертінде осыған кеңешмеді, ауыл хұжалығы әм азық-түлік министрі Марат Жаббаров хабар етті. Оның сөзлерінше планлаштырылған 299 мін гектар көпиылық өләнлерінің 214 мін гектары шабылған. Бұл үшлеріні біріншілерден болып, Мүслім районы тулысын шетегілеген. Әтнес, Орман, Кукмараш, Исай, Әмтәтіш районлары да үшлеріні тәмамларған ниетлі. Шулпақ Яңғырлы һава торышы шартларына бәйле рәвештә, республиканың 5 районында планлаштырылған мәйданнарның әле яртысы да чабылмаған. Бүгін Қозаның Горки паркы 90 йылын билгеләп үтә. Туған көнің айыннан қонақларына бай программа көтә. Оның қысаларында спорт дәресләре, парк буйлап экскурсиялар, лекциялар, мастер-класслар, шулай ук оркестр чыгышы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шара Татарстанда җә проекты кысаларында уздырыла. Бүгін Питрач районы Әлбәдән ауылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивалі оза. Фестиваль ұйыштырушысы Наиля Ташиева сөзлерінше, бұл программада граждандар һәм Бөек Отан соғышы вақиғаларын реконструкциялауда техниканың яңа өрнекләре, махсус пиротехник эффектлар қолданыла, соғыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театрлаштыру, шулай ук тамашачыларга вақиғада катнашу мөмкинлеге булдырылган. Моннан тыш программада авиашоу һәм хәрби техника күргәзмәсе оза. Хава тырышы хақында бүгін Татарстанда аязучан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 13 градустан 18 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 10 градус жылы.
1: Хава тырышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қозан сүйлей, оның шы сүйгіз мені башқалабыз Қозанда. Хәйірлі ерте, дұстылар, дүниялары. Тағанда емленді, тулыланды, яңалықлар білен. Міне, яңалықлар қызметі міне өз үшіне кірішті. Хәм, енді біз алға табашылай бірге. Бүгінгі екшен бейртелерінің башылап алға таба бару қызына дәуам етіп. Сізіне мен Файл Ғимадов сәлемдейм. Оңышлы күн, бәрекетлі, бәхетлі яллар бола көрсін, дұстылар. 28-ші июн бүгін, екшен бүгіні біз. Міне, тарихқа көз салайық, дұстылар, тарихыны білмеген халықтың, кішінің келешегі жоқ деп айтады. Біздің татар тарихы, Татарстан тарихы турында да бүгін мәліметтер көптір енді. Ләкин менә интернет кеңлекләрендә алар әлеге бик алай бай дип әйтеп булмый шуңа күрә әле киләчәктә Татарстан дәүләте, Татарстан турында, татар милләте турында тарихи вакыйгалар безнең Казан ханлыгы турында, ханлыклар турында булыр дип уйлыйм. Бүген безнең милләтләр Лигасына негіз салынған екен мен 1919 жылының 28 июнінде әм білесізді 1820 жылды 28 июнде помидорны ошарға яры деп испатлағаннар. Әлі қойшаңына екен ұстараңа қадар мені ошамағаннар болып шыға помидорны біздің енді қазір табынығыздың төрінде дерге мүмкен оңардан башқа бір күні салатыны көз алдына кетіріп болмай айма 1820 жылының 28 июнінде помидор ошарға яраклы Ешірше деп испатланған Санкт-Петербургта бірінші биржа ашылғаны 1816 елді шул шама болғаны 28 июні күнінде әм 1779 елді Мәскеуде су өткергіш водопровод түзі өтірінде указ шығарылған күн икені 1988 елді 28 июнде 19-ші бүтін Россия КПСС конференциясында СССР-да тирән реформалар башлап жіберілу турында қорар қаулы етіп алына, достары. Міне шундай вақиғалар, тарихи вақиғалар болған бүгінгі 28-ші июн күнінде. Енді біз, достары, ол тарихи вақиғаларына біргелеп язабыз, сіздің біләні бұлдырабыз. Әркімнің енді ол шәхсен өзінің қатирәләрі өзінің китабы дейерген кейін

Hayırlı işte dostlarım, dostlarım. Bosh polovuz fazanımızda 10-ші 28 минут. Devam etemiz birge. Muzikal efirimizni sizden kilgen haberler. Bizden maks numeri 891-78-555-915. Bulutlı, yongırlı, gündüzlerli, jilekli jeyi bizden mine şundayı salkınca. İrtesin, jileklerigiz. Neşi gerek, tumuylar mı, şürmüyler mi? Шүрмейлер мәм деген сөз әзірінде актуал. Қайырлықын бұлға радиосы қойнар сәлемнер білән сізге Шуаш еден сәлем юлыйбыз. Мұқтаровлар, Фейзуловлар, Казловлар ғайләсіне де сәлемнер юллағаннар біздің радио тұңғышыларымыз. Хәм шушы ғайләлерден шылай кенде бізге бұлға радиосына да сәлемнер келі берішкен. Рахмет елсін, Чуваши еде тұңғышы біздің ұлт көршілерімізді тұңғышы, милеттешілерімізге, қардешілерімізге. Барығызға да елқынды қайнар сәлем, оңышылы күн достылар, елларығыз мату бұл ұрысын бұлға радиосы білен бірге. 891-78-555-915 біздің макс номері. Қойда ғана тұңласағыз да ұт көршілеріміз мен де әлі Ирақтағы көршілеріміз мен бүтінләй көрші түгіл мен. Ең мәйме ешетесіз, тұңынысыз біздің білен бірге болығыз. Сәлемнәрігізіне ұлағыз.

0: Бұхар радиосында хауа тұрышы.
1: 10 толырға 10 минут ертәңгі башқалауызда, достары. Ертәңгі 6-да сіздің білән шыр ашқанда башқалауыз қазанда бұлытлыйды, қиош көрінмей иді әхәзір. Әхәзірді көрінмей, достар. Әхәзірді бұлытлы 10 градус жылы мұнаге магнитик активлік температура әлі төбені иді мен эфирді. Ертәңгі яқта 12 градус еді. Әхәзір 10 градус жылы ге магнитик активлік 2 балына тәшкел еді. Мені аңсы кемеген 4 балдан 2 балға қолған 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасымен 746 миллиметр. Күн дәуамында 13-18 градус жамасы жылы фаразланылы, яңғырларды фаразланылы.
0: Радиосында реклама.
2: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Яхшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куяк беру. Қозан Сибир тракты 44 б. Элекеге Эделейс кибеті. Биектау, Зур Кызыл урама, 94-ші вайырты.
3: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзегіне кел. Емашев 93.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: ГМБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

спорт дәрісләрі, парк бойлап экскурсиялар, лекциялар, мастер-класслар, жылық оркестр шығышы ұзашақ. Мұхақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабар итә. Шунысын да әйтергә кирәк, Горки паркында құтлаулар күшәге ашылған иде, онда шәһәр халқы паркны юбилейы белән құтлап, парк белән бәйле истәлекләрен уртаклаша һәм киләчәккә теләкләрен калдыра ала. Бүген паркның 90 йылын бәйрәм иткәндә, Казан халқы калдырган барлык құтлаулар да зур экранда күрсәтеләчәк. Валюталар курсатурунда бүгін доллар 77 сум 6 тиен, евро 87 сум 40 тиен, юань 11 сум 33 тиен. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда айызушан болып, нұрген орыны білен яңғыр күндіз 13 градустан 18 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қазанда бұл минутларда 10 градус жылы.

0: Киттем ауылға.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, санчи томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге санчи айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош миы тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну, йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толшығы синдромын кеметі. Шулай ақ санчи бош ауырту иенегін дәулауда болыша. Қытайда санчи ирлер хазинесі боларақ белгілі. Шынки ул простатитны болдырмау үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда исе оны олтынға да алмашмай біздейлер. Санчи доруханалардагына сатыла. Толырақ мәғлүмәтіне 8927-236-7171 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулай ақ санчи.рф сайты оша мәғлүмәт тупларға була. Санчи сәлеметлік һәм ұзын ғұмыр шығанағы. Телефон 8927-236-7171. Сайт санчи.рф. Дауалау шурасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Одан тоби белән кеңәшләшү керек. Яш чикләве 12+.

0: Ибарлы оларға һәм юлға вақытлыша қойылған белгілергә қарап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда аязучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндіз 13 градустан 18 градусқа қадар жылы болуы көтілі. Қазанда бұл минутларда 10 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Әлігі сағатты бізді Бұлғар радиосында жерлі сәлем топшыруы яқын арығызны туған күнәрі ғымыр бәйремнәрі білән қытларға тілейсіз екен. Бұлғарадио.com сайтына біражаға деталасыз достылар. Бүгін сізден келген құтлауларыны, сәлемлеріні мен Дилбер оқырман. Әм ең біріншілерден болып, радиоалғышылар янына Ғилманова Гүлфине Рамил қызын шақырабыз. Шестай районы Оқбулат ауылында яшәуші қадірлі әнебіз Ғилманова Гүлфине Рамил қызын 55 яшлік юбилейі білен құтлайбыз. Әнебізге ғымырдың ұзынын, бәқітнің зұрысын, сәлеметлікнің нығын ішінде оңышылар тіләп қалабыз. Еңізгі тілеклер білен әдейбіз Фәнис, қызлары Гүлназ, Нұрзиле, кеулерің Линар, Илнар, ұнықларың Олине, Лейсен, Ойрат, Илвина. Әм әлбәтті шушы мотор тілеклерге өріп, жерді тапсыруғызны сұрағанлар. Бізді шын көңілден қошылабыз, шушы мотор

қойтқанда рәхәтләнеп қойтасың, аннан соң кетәсі келмей. Мені шираттағы үсіміз қабарды да нәкті шулай деп язғанлар. Сәлем, Бұлғар радиосы ұрамда яңғыр яуа. Біз туған яқны артта қалдырып, Қазан қаласына келебіз. Аллақ берсе, алда үш атнасы көтәдіп язып жіберген Алия. Алия, әлі жәйге елда отпускыда едігіз ме? Отпускыдан шыққанда шул қадарлы ауыр бітіл жәмәғат. Әм, шыраттағыз, жер жиләге жерға барабыз, сізге де жіберір едік. Оралар ирақ, ярар варенесін жіберір біз әлі фот. Башқұртстаннан язып жіберген бек зор рахмет. Міне шулай деп әйте білгеніңіз үшін ғана да рахмет, ярай ма? Енді сіз жіберген вареньені қойнатманы ауыз еткен кебек болдым.

0: Бар! Бұлғар радиосы тәқдим етті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрістік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамат 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Қайырлы мотор күндер баршаңызға да, һәм Дилбар сізге күн салқынға қарамыйша ауылдағы туған йортны юабыз әле. Эшебез оңай гына барып, туған йорт ямле тұрсын инде. Қайнанам Румияға һәм апайыбыз Рушания апаға зур сәлем. Һәм күш қуат тілеп қалам деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүзел. Шираттағысын да оқып өтем достар, бик мотор іштәліктегі СМС хабар язып жібергенлер. Һәм кем язаны бізге? Дамир абы язған. Әссәләмә ғалайкум, Сарман районы Күтәмәле ауылында ғымыр үтуші Фәнис әнекәшебізге һәм яратқан келінібіз Риммаға Болғар радио саша. Буа яқларынан қойнар сәләмләребізні йоллайбыз. Құрбан ашларын үйлерді, мәшетлерді өткергенін білебіз. Әміне, сізнің бұ мәжілісінің ұрамда өткергенін көргеніңіз бар ма? Кеше Фәнис Тәлғат ұлы өзінің ұлы Ленис білен туғанларын, ешлік дұсларын, собақташларын, мәшет қортларын жиып, туған яғы Буа районы Қойбыш ауылында ашық хауада құрбан мәжілісі өткерді. Назим Хазрат қонақларға өтімлі уағазын да Құр'әнін да оқыды. Оннан тәкбир әйтіп, мол етіп әзірленген табын артында мәжіліс дауам етті. Шушы көркен мәжілісіні ұйыштырушыларға, бигрәк тә апабыз Рауия абыстайға, оның балаларына, оныкларына, Фәнис туғаныбызға барлық туғаннар есімінен ұлық рәхмәттәребізні білдіребіз. Шалған құрбанларығыз, қылған ғәмәлләрегіз, оқыған Құр'әннәрегіз қабыллардан болсын еді де, сізден дұға үміт еткен яқынларыңыздың, туғандарыңыздың рухлары шат орындары Фирдаус жәннәтлерінде болсын дейді Раббым. Амин. Дамир абы язып жіберген бу аяқларынан.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген Майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: радиосын жүрегіңізді ұнықтылмасын ұғиті.
1: Қозанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Бұлғар радиосының жаңалықтар қызметі өз ісін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов, Шолыда биш қатлы йұртта газ шортлаған. Горки парк өзінің 90 жылдығын белгілеп өтті, қазір толырақ. Шолының 11-ші комплексіндегі биш қатлы йұртта газ шортлаған, сол себепті 1976 жылғы қатын-қыз зиян көрген, оның басы пішкен, аңа үй қызметкерлері фатирдан урамға шығарға бұлышқан, ол да яны қолдықлары білен оғланған. Бұқақта Татарстан ғадеттен түшқәлер министрлігі матбуғат қызметі қабар еті. Йонғынны сүндіргеннер, зиян көрушілеріні ашығыш медицині ердәмі қостақынасына кетіргеннер, қылының барлық себеплер ашықланы. Татарстанда сәлеметтіклер шикленген кішілеріні ішке орнаштырудан бош тартқан үшін штрафлар кіртерге мүмкіннер. Татарстанда административ құқық бұзулар кодексіне түзетмелер әзірлейлер. Штрафлар көлемі вазифаи затлар үшін 30 мыңнан 50 мың сумға, юридик затлар үшін 100 мыңнан 300 мың сумға қадар боларға мүмкін. Бүгін Россия менім тарихым тарихы бір күнінде Еділ бойы халықлары мәдениеті фестивалі өза, оны милләтләр йорты икінші тапқыр өткәрә. Проект Россия халықлары бірдәмлігі елі қысаларында Еділ бойы халықлары мәдениетлерінің көп түрлілігін һәм үзіншәлігін көрсетіні көз алдында тұтады. Фестиваль қысаларында Еділ бойы халықларының татар, чуваш, мари, мордва, башқұртларының традицион костюмлары көргәзмәсі өза. Келушілер шулай үшін сабан той атмосферасына шумала, әлігі бейрамге бағышланған фотокөргәзмені көріп, халық жырларын ешіте алашақ. Шулай қонақлар бұрынғы рецепт бойынша пішірілген шәк-шәктен ауыз ете алашақ. Шыраға кіру бушылай. Бүгін Қазанның ең үлкен паркларының бірісі Горки паркі өзінің 90 жылдығын белгілеп өтті. Туған күннің айынан қонақтар үшін бай программа әзірленген. Оның қысаларында спорт дәрістері, парк бойлап экскурсиялар, лекциялар, мастер-класслар, шулай-ақ оркестр шығышы өза. Толырақ алдағы жазмада.
1: Башқалада яшаушы һәр кемнең борынгы парк турында үз хатирәсе бар. Менә бездә 80-нче елларда сыйныфыбыз белән Казанга килгәч, биредә төрле аттракционнарда атанган көлке бүлмәсендә йөргән, туңдырма белән сыйланган идек. Студент елларында ул безнең яраткан паркка әйләнде. Төркемдәшем Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтова булай дип искә ала.
2: Әлеге мәдәният һәм ел паркы безнең тормышыбызда мөһим роль уйнаган матур бакчаларның берсе. Ул безгә якын урнашкан булганлык Біз студент вақытта, әр вақыт бұл паркқа келе едік, елайтарға, моторлық көрерге, парк ұшағына, Қазан елғасына, яр бойына қымлыққа түше едік. Паркта сабан тулар болғанына бек яқшы қатырлим. Яңа елларда безелген парк көлімді сақлана. Ғымен группы білен Горки паркында жиыларға ұрата едік біз.
1: Паркның 100 елден артық тарихы бар. Оны башта мотор бақшасы үшін Рус Швейцариясы деп ерткенлер. Парк шәһәр халқының яратқан ял орыны болған. Бері де 1909 елда шетелдер шмекарлары қатнашында халығара көргәзмеде озған. 1936 елда оңа Горки есімі берілген. 90 ел ішінде өз кинотеатры стадионы барлыққа келген. Белгісіз солдат хайкәлі мәңгілік отта бері де. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
0: 18 июльда Балташ районы Бірбаш ауылында 19-нче бүтін Россия мұсылман балалар сабан тойы өзәшәқ. Мұхақта Татарстан мұсылманлары диния нәзірәті матбуғат қызметі қабір еді. Милли бейрамға Татарстан дині әлләрі, көпләген татар зиялылары, дәулет һәм иштимағы ұйышмалар жетекшілері киләчәк. Сабан тойы Татарстанның баш қазыйы Балташ районы имам Мұхтасибе Жәлил хазірет Фазлыевның тырышлығы белән ұйыштырыла. Әлеге шарада Татарстан районнарынан тыш Ульяновский, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән шулай ақ Башқұртстан, Мариэлер республикаларынан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Құрметті радио тыңдаушылары, біз сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радиосы ешқақтарына келеніп қойылған 28-ші июн екшәмбі күн топ шыруларын дауам етеміз. Студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам.

Ай, ай, ашуым келе де инде шуңа, үз-үзіме ашуым келе. Шуны да жиып куя алмайсың ма? Шуңа көре инде мені үйреттілер. Йоқыдан тұруға орын жерге, онан соң инде ашағаннан соң табақ сауыт йоуып куярға.

Бүгін бүтін дүниеде ағаш күні белгілеп өтілі, мені гіл-гіл яңғыр яуып тұрғаш, оларға рәхәт мекен ол урманны көз алдына кетірдім дәгін. Урманды білмейм, яңғыр яуғанда ерулері шыл қадарлы рәхәт. Мені біз кішкене уақытта урманнан шығып та кірмейдірек, шығып та тұрмейдірек. Әм, онда яңғыр яуғанда ағаш астына қашып тұрғанда шыл қадарлы рәхәт болайды. Оғашларының биоқыры турында сізге кішкенегіне мағлуматлар жеткіресі келем. Именнің егерлігі бик күшлі, ол кішеге күш, ошық фикірілі өстелеті берейкен, имен янында болу кішеге тұрмыш нұры илахи женгілік берем. Нұрат, яраттушылар, нұрат есеге кішеге тұғыз ауыр биоэнергия береш, ол сәбәпле бош ауыртушан, юрегі сау болмаған кішілерге нұрат янында тұру зиянлы боларға мүмкін. Сәрби қуағы орасында еру, сәрби қуағын яратушыларға бірнеше минуттан жыр тыңлағаннан соң мәғлүмәтін жеткіріп бітірімін.

0: Агачлар турында сөйләше башладық, дуслар. Бүген бүтін дүниада агач көне белгілі өтілі. Кімдір енді норат агачын, кімдір юке агачын, кімдір қайын агачын ярата. Сәрби куағында тоқталып қалған едік. Сәрби куағы орасында еру, яки оның янында отырып тұру кішіні рухландырып, көңілін сафландырыр. Оның егерлігі хәр кішіге де яқшы, әхатын қызларға бигірек те оңай тәсір етіп, көңілін ашар дейілген сәрби ағашы тұрында. Әгер шоған ағашы аллеяларға ораларын 5-7 метр қолдырып отыртылған болса, бек қуэтлі биоэнергия бұжыра үшінде қолған кібік боласың. Шоған ағашылары орасында ергенде бізге зор егерлік келі. Әменді біздің радио тыңлаушыларымыз орасында менім кібік қойын ағашын яратушыларда бұардыр. Қойын өзін яратқанларыны ғына ярата. Кіші оңа иқтирам білен қорап, оның янында көбірек болса, олаңа егерлігін қызғанмыша мол етіп бірі, сихатлігін кетірі. Көңілің соф болмаса, қойын янында еру ярамас дейілген. Міне, шынлапта мен қойын ағашларына сырпаланып өтіп кетем, мина энергия кірген көбік болан, ешінде егенде мен оларына шынлап тұрып ерата, мен оларына өтіп кеткенде хәр баршасында сыйп оап кетем. Ошы енді мен ошы, қойын ағашлары. Онан соң милеш ағашы егерлігі қам йоғынтысы білен сәрби көбік тәсір еттер, әмі оның биоқыры кемірек. Міне шынды мәғлуметлер сізге ағашлар тұрында.
1: Бүгілмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Димек, дөрес жауап.
4: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
3: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп қунақта, якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
5: Ойында сөз.
3: Иқтибар білән тыңлағыз, яма?
6: 12+.
7: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Болғар радиосы тәқдим итә.
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
9: Болғар радиосы фест.
10: Популяр жыршылар.
11: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
8: Килігіз.
12: Татнефть-аренаның бозын біргәләп әрдік.
13: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
14: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-580.
15: 2026 ел. Яшик Ляу Отоплюс.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.
16: Дина һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәлахов. Татарстанда махсус қарби операциядан қайтқан ветерандарының 74% ішке орнашқан. Бұл хақта Қазан Экспода ұзған работа России кадрлар өзегі жіберуші білен СВО-да қатнашушылар арасындағы ең төп арада шеше деп аталған төңірек үстелді. Татарстан қызмет халықны ішпен дәтмей ету әм социал еқлу министрі Эльмир Зарипова сөйледі. Оның айтуынша республикада 545 ішберуші 3700 вакансия тағдым етті. Бір жыл ішінде Татарстанда 140 вакансиялар ярминкасы ұзған. Әр ярминка сайын 30 іш беруші қатнаша, берді іш үзілеуші білен көзге көз сүйлеші болады ол. Ерегетлер білен ватаны соқлаушылар фондының Татарстан бүлігі де тығыз ілімтеді әшілі. Біз ветеранларының әр бірсін есімлі білебізді министр. Олар үшін ойырым вакансилер ерменкесі ұздырла. Ерегетлердің көбісі өзі үшін ошарға тілек білдірі. Ондайларға дәулет тарапынан бір тапқыр берілі, әмі кері қайтарылмай тұрған ярдәм құралған. Ол 250 мың сум. Әйінде социал контракт түсіпшілерге тілеушілерге 350 000 сум берілі. 2025-2026 жылда 81 махсус қарби операция ветераны социал контракт түсіп, өзігін әтуілі башқаларыны да үшілейді. 8-ге түшіреміз, 1-ші елуге қадар Қазан Экспода махсус қарби операция ветеранлары орасында өткерілуші Обилимпикс чемпионаты ұза. Бұл бұл 2-ші мәртәбі өткерілі. Онда Россияның 86 түбігінен 600 кіші қотнаша. Россия автомәктәпләрендә машина йөртүчеләрне руле уң якта урнашкан машина белән идарә итү программасы кертелергә мөмкин. Бу хакта федераль хөкүмәт тарафыннан расланган документ фасылтама белән ТАСС хәбәр итә. Хөкүмәт мондый яңалыкның ни дәрәҗәдә максатка ярашлы булуын өйрәнә. Киләсе елда мәгърифәт, эчке эшләр, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары Россия министрлар кабинетына шул хакта хисап тәкъдим итәргә тиеш. Плиханов исемендәге Россия икътисад университетының информатика кафедрасы доценты Александр Тимофеев сүзләренчә, руле уң якта урнашкан автомобильләр ерак көнчыкта аеруча популяр. Мәсәлән, Камчаткада, Сахалинда, Магадан өлкәсендә аларның өлеше 70%-тан артып китә. Гөлим шулай ук билгеләп үткәнчә, руле уң якта урнашкан машиналар өлеше Россиядәге барлык автопаркның якынча 8%-ына, икенче базарда 12.2%-ын тәшкил итә. Эксперт билгеләп үткәнчә, яңалык төбәк дәрәҗәсендә генә актуаль булачак, чөнки Мәскәүдә һәм Үзәк Россиядә руле уң яктан урнашкан машиналар өлеше 1%-тан артмый. Быел 43 мең яшь татарстанлы беренче тапкыр тавыш бирәчәк. Бу хакта Казанда сайлау нуктасы мәгълүмат үзәген ачу тантанасында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Ул Россия дәүләт хокук университетының Казан филиалы студенты Адилә Миназоваға сайлауларга шәхси чакыру кагазын да тапшырды. Яшьләр сәясәт белән белем бирү, сәламәтлек саклау һәм эш белән тәэмин итү сыйфаты аша кызыксына дип ассызыклады Кондратьев. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Думасының 9-нчы чакырылышы депутаты Татларын сайлау 18 сентябрьдан 20 сентябрьгә кадәр узачак. Бу көннәрдә яшь сайлаучылар үзләренең конституцион хукукларын беренче тапкыр гамәлгә ашыра алачак. Иртәгә Спас районы юлында транспорт хәрәкәте шикләнә. Сүз Алексеевский Тукай юлының Спас районындагы 19-нчы чакрымыннан 23-нчы чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бүгін бүтін дүнияда оғаш күні белгілі өтілім. Дүнияда 100 мін түрлі оғаш белгілі. Бүгін біз оларының барсында іске түшіріп өтеріміз үлгіріп болса. Хиндистанда баньян деп аталған урман оғаш өсе. Ол үшін урманны қатерледі. Бір оғашның 3 мінге яқын көсесі бар екен. Ең ұзын оғашлар орасында бәйге өткерселер. Еш шексіз секвойя жеңіп шығарайды. Оның ұзынлығы 100 метрдан ортық деп язылған. Әміне ең түсілі оғаш титулы Салават көпірі түсіндегі эвкалипт яулап олар едімағайын. Оның қойрысы сары, ешіл, қызғыл, сары, хәм шәмәқа түсілер білән безелген. Именнен юан кәуселі дейлер. Мексикада өсе тұрған түлі, тағында юанырақ 36 метрдан да зұррақ екен. Ондан соң сізнің темір қойын турында ішіткенігіз бар ма? Оны әлі тағын Шмидт қойыны дейтті. Отылар бұ оғашқа түбеп отылған пулыда кері секіре, әпішқы ісе, ейсе болта тупаслан айкен. Біздің енді оны үрген юқ, ләкен енді біне мен әйтіп өткен түбеклерге борсағыз, көрмеше қойта көрмегіз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирово.

Бүгін халықара ешіннен соқылана тұрған күнді белгілі бүтілі. Ешіннен нешік соқыланырға соңыз жемағатына сіз нешігірек соқыланасыз. Соқылану ұсулларын, сірлерін езіп жіберісіз әлі бізге де. Бүгін 28 июн 1820 елінің 28 июнінде помидорны ошырға юрақлы бұлуын ошықлағаннар. Мен шоңа қадар енді помидорны ошырға ярамы деп есепли тұрған болғаннар екен. Қызығаймы? Біз әзір енді оны қәрбір кіші өзінің боқшасында өстіре. Сіздің келіп ерішкен қабарлар, қайырлы күн Дилбер, бізді қияш, солқынша мүслімге қонаққа барабыз, Найләләр ауылы янынан ұзабыз деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Фән өзі. Найләнің әти-әнесіне бізден де сәлемнер жеткіргіз, кіріп шығығыз.

Достар, бүгін халықара ешіннен сақлана тұрған күн белгілі өтілі. Ешін құрыға біздің енді барымыздың да құты үші. Жей бек матыр болса да ешіндері, дауылары да болғалап тұра. Ешін яңғындар кетіріп шығара фажиғалерге де сәбәпші бола. Ешін хавадағы электр шатқысы, шеш тұрағанда торақ электрлашы, уақ шүплеріні өзіне тартып ала башлай. Бұлыттағы бұз яки яңғыр томшылары да бір-бірсіне ұшқылып электрлашы. Электр заряды барлыққа келе, тискәрі зарядлы электр зарядлары оңай зарядқы таба ұмтыла. Көктен ұзған шушы электр оты ешін деп отала дайынды. Диаметрі 1 сантиметр тересі болған хауа каналы аша электр тогы ұза, хауа температурызы қатты 20-30 мін градуста қадар қызарға мүмкен. Қызған хауа лампылардағы неон газы кібік йоқтырып йона башлай, әм біз ешінні көрәбіз. Қызған хауа шарылаған кібік йоқ-йоққа тұрала, әм біз күшлі тауыш үштәбіз. Манасы енді нәрсе, манасы әлбәтті көк-көкрәу деп атала.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстәуінә һәр өсімлік үзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.

Радио тыңлаушыбыз, Рәмзие язып жіберген. Яңғыры яуса яусын, ешіні ғына болмасын, ешіннен мен бек қорқам деп яза ол. Біздің енді бек көп радио тыңлаушыларыбыз, ғымымен, хәр бір күші ешіннен қорқа. Әм қорқырға керек бек? Керек, керек, демағат. Ешін ұтыннан соң көк көкірәу орасы 10 секундтан азырақ екен. Демәк, ешін суғы қорқынышы бар, сақланырға керек деген сөз. Деңгізлер һәм океандар үстінде ешін құры жер үстіндегіге қорағанда 10 тапқырға ешірақ бола. Жер планетасында секунд сайын яқынша 100 ешін көзетілі. Россияда ешін ең көбі Архангельскеда ешіне, ең сирегі Петропавловский Камчатскеда. Ешін ең аз болатырған жер деп Мисыр дәулеті саналы. Ешін мұнда 2 ғасырға біргіне мәртебе көзетілейкен, ешін ең еш болған ел ол Аргентина. Әм шираттағы әсіміз қабар, қайырлы күннәр, Дилбәр, Бұлғар радиосын тыңлый-тыңлый бүгін жилек жиіп қайттық. Күн дауамында сіз біздің білән бірге деп яза біздің радио тыңлаушыбыз Айсылу. Біз бік шатпыз, жилек жиғанда да, мұнша кіргенде де, пішен шапқанда да, қойдағына болсағыз да, Бұлғар радиосы сізнің шын достағыз болсын.

0: Яңа музыка сағаты бізді бошылап жібердік, достар. Сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радиосы ешлықларында. Әлігі сағатта біздің ойында сөзді бесемленген топ шыруда болашақ. Иқтибар білен тыңлағыз. Сәмінде онда да бөлек ойнату үліші болашақ. Сіздің келген хабарлар, хайырлы кешілер, Дилбер, сізіні тыңлап қызыл қорлыған жидім әлі күңіл білен қотнышсам да езіп жібере олмай тұрдым. Қызықлы тапшырулар үшін зор рахмет өзіңе. Сау сәлемет бол, оңышлар, өзіңе көп сәлемнер де жіберем әлі Сорман районы Соқлау башта Умарта қораушы Марсель обый білен Светлана апа Мұрзахановларға әм Қозан шәхірінде дачысында мотор шешеклер өстіріп ятушы Марс Шакирулы Гатинға. Баршағызға да оңышлар сәлеметлік деп яздан Минне Руза.
1: Ильшат Сафин.

0: Бұлды бойынды сьемка барғанда кино түшірген күнді бұл. Лайфтайды бұл қайл. Біз енді Масы Көлем сәхнесіне шындай артистлар тауып, аларында біздің кинода түшірдік.
1: Сен енді, яғылыш осам, үшінші кино сериалда қотын ашасың.
0: Әй, үшінші кинопроект.
1: Мұна ауыз сұтырабы айталасың, Татарстан киносы бұның күнді ұсышты әм юғары үрдәрге атлады.
0: Амин ғына деп айтасың сөздерденсің. Мұна біздің Илхам кинопроекті шықсын, енді анары айталам, нехайет біздің татар киносы үсе деп. Үсе, шынки актерлар да башқа түрлерек ойны деп айтыңдейме. Яңа сұлыш, нендейдер яңа режиссерлар барлыққа келе, командадағы профессионаллар деп айтыңдей, ол да болса, бремерлар, художниклар деп айтыңдей, рәсімлар, көбірек ешілер келе, хәр бір күшінің көз аулауы екінші түрлерек еліктігіше түгіл. Үғым мән айткенде, ол үсе, әкірінләп үсе.
1: Ярый, шылай үсішті болып тұрсын, шынки камерлікнің шегі нәрсе дейсен де, үсер, атлар. Ойында сөз тапшыруы, біз мұнда тіліміздегі ұмтылып баратырған, қолғаныштан түшіп баратырған сөздер, әйтімдер шырырға мүмкін беремдерді. Әгер де білмесең не аз, дегерек надан екен мен деп біршыларға керек түгірік. Біздің түп мақсат ұл сөздерімді таныту, өзіміз үшін де, тыңлаушыларымыз үшін де файда болсын деп. Жену е жену деген әйбір ек мұнда. Сырыларына тапшыруы біз үшін филология фәнләре кандидаты Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл, әдәбиет һәм сәнғәт институтының лексикография бөлігі мүдірі Ринат Тахировны Сафаров әзірледі. Шигеше деген сөз нәрсені білдіре. Шигеше. Қазанда өссең де, мен ол шекілі асфальт қалай болсаң да, ауыл тұрмышын білесің,
0: сен емін? Әй, Қазанда оқып, ауылда өскен деп әйтсен бір сірек болыр енді. Шигеше. Бұл тегі шигі сөзінен алынбаған бекен.
1: Мында сіңа туайым еркінлік беріле, фараза қараға, ұйла қараға, өзіңше бұл сөзінің бәрінәсін аңғытыра тұрышып қараға мүмкенсің.
0: Шигеше, матур сөз бұл, мен қалса бұл, елік шекімдер бетінен қазірді шегелер. Әйді шылай деп айтып қарайық, шегу тересінде.
1: Мұнсы біздің вариант, біздің фараз. Мұна сен шегу сөзін тамыр етіп алдың. Мында әлі талым бір сөз бар шигеше сөзінде, тамыр боларақ мен бір сөз.
0: Ше? Шиге?
1: Әйге, шиге нәрсәлі өзін?
0: Баштың шиге дейлер.
1: Ол үшін шиге.
0: Мен аңладым шиге шаңын шиге.
1: Нәрсе?
0: Ол баштағым да бұл сиек. Тағым бір текір.
1: Икі вариантты да қолайтамыз, әм тұңлыймыз дұрыс жауапны, дұрыс жауап Ринат Сафаровтан.
2: Шигешенің тамыры оқуаның шиге сөзіне нисбетін қышқырып тұра. Шыннан да бұл сөз қатын-қыз костюмының шиге тұрысына тұры келе тұрған безену әйбірін білдіре. Шигешелер алқа яки шашақ формасында бола алған кебек, шигілі тұқыма яки башқа түрлейтіп те ішлене ала.
1: Олдалың айттың моторсыздың.
0: Әйе.
1: Ол моторлық білән бәйлі болып жағайынды.
0: Әйе. Емәк мен дұрыс.
1: Емәлісті.
0: Емәлісті. Әйбәт.
1: Олдан айтылған сериалларда нендей күтілмеген, бірде башқа сыймаған планға кірмеген қиынлықлар ғашырарға тұру келді. Болды маңды ешіратлар бұна.
0: Қазір өп іске түшіріп, селеп беру ауыр болыр. Ғадаттағы шық әрбір кинаны түшіргенде, ол да болса, әлікеге уақытны, әлікеге заманны түшіріге ауыр. Әйтек мәселемнің шы 30-шы, 40-шы еллар деп әйтіңдейім. Ондағы реквизитлар, шул костюмларға да келгенде. Менім үшін ең ауыры деп әйтігенде олда болса, біз яңағы сұртелі радиокомпаниясына кіші кетті жері қала. Сериалы түшірген бетінде ол бек шынды зұп көлемлі сериал болдық. Менім үшін шақсан ауыр болды бұл сериалға танып қайтару. Бүгінгі күнде Татарстанда деп әйтігенде 40-шы, 30-шы еларда болған танып қойын табырағы деп әйтігейме. Әлде ярай біздің шол училище бар деп әйтігенде алардың ярдамы білен. Олар бізге бек ярдам еттілер. Міне күтілмегені шында болды. Шынки ол бит ғадегенде транспорт түгіл, мұна ауылға аттан байтару жеңілерден болмады деп кіне әйті аламыз.
1: Әбу алдан планға кірген еді мі танк кіресі? Әлі әбу үш процесі тұқтар немді танк кірсе шақ болар еді кіне
0: олды мі? Мені шылай болды да ол, білесің бір қойсы дүркінде біз енді Емел Талипов білен сілеш отырғанда режиссерлер білен бір келәбінде. Онда бір тесерде бар танк деп әйтті да ол, біз мені шылай сілешіп кеттік. Менің де инициатива деп әдетсі танк қалыптық қойтар алып, қойын аласың деген сұрау берділер де, мұнары кетті баш ауыртығы деп әйтегенде. Ең алдан сөмкіларға танк қойтару деген әйбір еу.
1: Кіші кейті жеді қалам, ой болмаса үлдіз бар, алар бітенде біздің тұңлаушыларға да, біздің тамашышыларға да таныш әсерлер.
0: Әйе.
1: Кімдір аларыны енді ұқыған әсерлерін, кімдір спектакл болар көрген әймі? Әміне қазір түшірілі тұрған Илхам сериалы бұл шәхіс тұрында.
0: Әйе.
1: Илхам аға Шакиров білен таныш болған, аны қойшандыр көрген, көрішкен, сәхнеден мүкіббен кетіп аның жырдауын тыңлаған тамашашылар бихисап. Әмінде бет түгәллік керек. Мұна шушы актерны Илхам Шакиров бұлара түшіру қиын ма? Қиындықлар неді? грим, анын тиги аракетин туура киттирүү, сүйлөм формасын туура киттирүү.
0: Эйе, биздин эле баш ролда Марсель Мусавиров, эми бит инде яршалуу драма театр артисти. Ул тиги эле рек жооп берир, жеңилме, жеңил түгүлмө экен. Эме да лекин съёмка барганда, мына анын карап туруулары, кол менен болгоолары, мына анын көз карашы, чындан да эйе Илхам абыйга ушаган деп айтасы келе. Айтып мисалам биз бит инде көбүрөөк Илхам абыйнын яшырак убактын чүрөбүз. Нишик ойлоп чыгарылган, нишик ул материалны барлаган деген суроолор туадыр ин кишиде. Ул барысы да экспертлар менен интервьюлардан, алар менен сүйлөшүп, Илхам абый нишик өзүн туткан деп айтыгында, мен нишик сүйлөшкөн, ул инде анын барысын барлап, видео жазмаларын карап, Илхам абыйдын интервьюларын, концептларын карап, мына шулай бүтүнсүн жийип азырланган бир образ деп айтыгында Марсель үчүн. Илхам абыйдын мына шул фасонун китирүү үчүн шахсан актерга 6 саатта грим салдылар. Бу бик оор, анын инде аяклары ооруп кетти, коллары, мойнунары ооруп кетти. Мына ул гримди салгач, мына ага карыйсың эми Марсельге ул актерга нәп Илхам абый басып турган шикелле, бүтүн жер шыклары, күз карашлары, күздүклери хәтта түбәтәйне хәдәр менә Илхам абыйга ушаган иде. Менә мин дә шуңа ышанып каласы килә. Безнең инде тамашачыларыбыз зәңгәр экраннардан шул сериалны, безнең фильмны караганда шын Илхам Шакиров дип ушанып утырлар дип ушанып каласы килә.
1: Амин, амин. Шәхсән синең өчен шушы өч сериалның һәммәсеннән берәр үзенчәлек әйтә аласыңмы? Менә нәрсәсе белән синең өчен истә калды алар.
0: Беренче сериал ул күбесенчә авыл тормышы, сугыш вакытында булган вакыйгалар дип әйтик. Авыл халкы өчен якынрак тырдыр да, шунсы белән миңа күңелемә кирип калды. Төрле кешеләрнең төрле язмышы. Икенче сериал инде ул Ай булмаса йылдыз бар. Безнең заман дип әйтикдә ул анда инде Мәдинәнең җиңел түгел язмышы. Миңа нигәдер менә ул хатын-кызның көчле булуы күбрәк истә калгандыр. Һәм Артем Пискуновның креатив җырлары белән истә калды. Фырсаттан файдаланып, мен де мине арша халкына сәлемдәремне җиткерәм. Казанбашта барлык килгән абыйларга, апайларга тагын бер кат мине турыдан туры эфирда рәхмәт җиткерәм.
1: Исеңә төшерәм, тагын бер сорау бар. Телебездә түбәсе тишек дигән фразеологизм бар. Мәгънәсен аңлата аласыңмы?
0: Түбәсе тишек. Кеше турында бара бит, не? Берничә форматта аңлык буладыр дип уйлыйм. Түбәсе тишек ул инде бераз акылсызрак та булырга мөмкин. Бәлки әйтәләр бит әле башында җил уйный дип аның. Менә бу шуннан чыккан сүздер дип уйлыйм. Түбәсе тишек теге бераз акылсыз түгел, җиңелрәк кеше булырга мөмкиндер. Җүләрлек безнең шикелле. Кино индустриядә эшләгән кеше булырга мөмкиндер.
1: Җүләрлек кешенең гадәттә түбәсе киткән дип.
0: Түбәсе киткән, әйе.
1: Ну түбәсе тишек.
0: Бик кызык сорау бит әле бурыстан. Әйдә мин менә шул вариантны калдырам. Бераз тормышка җиңелрәк карый торган.
1: Аңлашылды. Мин риза. Мин нәрсә дисәң дә разый. Җавабыңны кабул итәбез һәм тыңлыйбыз. Дөнья сафарында.
2: Түбәсе тишек, яки тагын да тулырак формада түбәсе тишек туфрагы кыйла, яки берникадәр үзгәрәк түбәсе салам белән ябылган фразеологизмы, гадәттә чит милләт кешесенең әңгәмәдә катнашучыларының сүзен чамалаганын аңлаганда кулланыла. Ягъни ике кеше яннарындагы чит кеше аңламый дип нидер сөйләп торганда, өченче кешенең сүзнең ни турыда барганын абайласа, түбәсе салам белән капланган дип бер-берсенә кирәкмәгән сүз ишкындырмау өчен киная бирә ала. Мәсәлән, Сергей безнең шәдә яхшы сукалый, түбәсе карабыдай салам белән япкан димәк, Шамил Бикшурин. Дус бар, дошман бар дигәндәй, күршеңнең түбәсе тишек түгелме? Габдрахман Әпсәләмов.
1: Мәсәлән, без синең белән икәү сөйләшеп торабыз, һәм безнең янда чит бер милләт кешесе. Без үзебезчә сөйләшәбез бит, дәйме?
0: Әйе, әйе.
1: Һәм мин, мәсәлән, сизеп алам, моның нәрсә турында сүз барганын аңлаганын.
0: Әйе.
1: Һәм мин сиңа ишарә бирәм, сигнал бирәм.
0: Әйе, түбәс тишек. Гадәттәгечә була инде. Әйбәт, менә бит, моны истә калдырырга кирәк.
1: Яс, синең белән кара-каршы утырып сөйләшкәндә, һаман эш, продюсерлык, кино турында гына сөйләшеп булмый. Чөнки синең белән утырганда иң актуаль тема ул
0: чай.
1: Хәзер бүгендә чай гөрләгән шырайма. Чай төре ел фасылына карыйма. Төрле ел фасылында төрле чай эчергә кирәкме ул? Төрле кушылмалар. Чай көне нинди чай эчү
0: файдалырак? Чай көне мин тәкъдим итәр идем, менә безнең бит инде бакчаларда җиләк җимешләр үсә, корлаган яфраклары үсә, милиса, сары матушкалар, шамбыр, гадәттәгечә бездә ул әз булса да бар дип әйтик инде. Чай көне шейне мен тәкъдим итәр идем корылган яфрагы белән шейшергә. Кара шей түгел, ә яшел шейне корылган яфрагы белән кушып, аның инде микроэлементлары да яхшырак дип әйтик, күзгә кушка инде иммунитетны байытып, әзерләнеп куйсагыз булган.
1: Төрле үлән җыелмаларыннан гына, әйме?

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, Санчи томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон босымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кімге Санчи айрыша файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тухмасын соклау ішінде кулланалар. Санчи қон циркуляциясын яхшыртырға, оны орттырға ярдәм итә. Оқыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бауыр, үт кулығы функцияларын, ош қазаны һәм ишек тракты ішін нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кишерә. Һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан орып тору һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимәтә. Шулай ук Санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Уенда сүз тапшыруында сұрау берілді, достлар. Қонақның Ниязның сұрауы өзі туңа, өзі кірмей, өзі елей да елей деген сұрау берген еді ол. Бұ нәрсе бұларға мүмкін. Әмінді нендей бөлек екенінді әйтіп өтті. Біздің енді жауапларына шул қадар көп яздылар, түрлі-түрлі жауаплар язылған еді. Әм дұрыс жауапны біздің Язгүл язып жіберген қайырлы күн деген кәрінезге қатқан бұз сүңгісі деген ол. Бұз сүңгісігіне деп язған болсағыз да, біз сіздің жауабыңызына қабыл еткен болар едік, Язгүл. Сіз ойында жеңуші қонағы біздің бөлегі сізге болашақ. Телефоныңызды язып жіберіңіз, ярай ма? Ондан соң енді мен тіркеп қоярмын, шыннан соң сіздің білен ілімтеге шығарылар, бөлекні нешіп келіп оларға кереклігін оңлатырлар.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
1: Иртәге 29 июньдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көнбатыш районнарда көчле яңгыр диелгән, яшен булуы ихтимал, төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнлә 5-10 көнбатыш районнарда 13 көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда яңгыр ява, геомагнит бара, тыныч.
2: Болгар радиосында реклама.
5: Газфол и Втакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Набережный Челнинский, филиал университета управления ТИСБИ.

Хайырлы кешләр, дустар. 6 тулып 8 минут кетті. 28 июнь, якшәмбе, тәрәзе артындағы һава торышына қарасаң, нақ күзгі кеш диярсың, тоқтаусыз яуған яңғыр, біраз солқынша жиле дә, урамда кешеләрне иң әкір кір деген шикелі шақырып тұра. Шулай бит, һәм синоптиктарда бүгін жәйнің солқын көннәрінің берсе болуын раслады. Менә шундай яңғырлы кеш, һәм әлбәттә инде идә рәхәтләнеп Болгар радиосын қушып, шушы кешне үткәрәсез дигән теләктә қалам. Студияда мен Найля, демек кешке эфирні біргәләп дәвам етербіз.

0: Алексеевский, Юзберде Дурт ФМ.
1: Софиулин и жаным. Жер шоса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим етті.
2: Ишетәсіз мі?

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жай теме синең табында.
1: Хәзер 13 градуса җылы. Казанда яңгыр майтыр. Хәзер 9 балдан 2 бал. Иртәгә дә яңгырлы көн булачак. Температура 18 градуска кадәр җылы. Әгәр яршал түбән камада 23 апрель кайбышта 17, базарлымада вакысы байнырлатта 17 градуска кадәр җылы. Хәерле кич нәйрә, бездә канал Канаваловкада кояш елмаеп тора, 22 градусы җылы. Рәхәт дигән бу кайсы районда? Зинур исемле тыңлаучы без язып җибәргән булган. Менә кайдадыр 13 градус, кайдадыр 20 градус, 6, сағат 6-да язып жіберген болған, ланы 1 сағат 6-да әліне өзгермегендір деп өлем, мені шылай дұслар, жей өсіне кенінде қойдадыр қойыр жылмайы, қойдадыр күні бойы яңғыр яуа.
2: Жей, Бұлғар радиосы жейгізді, ұнысыл мұсылық еті.
3: Бұлғар радиосы. Наил Ғалиев.

Хайырлы кешеләр, дуслар, біраз мұңланып алдық. Бірден бірлерге сәлем, нәр юлыйбыз. Әлбәтте, енді психологтар айты ойынша, кішіге бәхетлі болу үшін күніне кемінде 4 тапқыр құшақлашырға керек дейін. Міне мұндай урамдағы солқындықтан қошақ әтлеушілер үшін бүгін дүния көлем ескерткіш матур бәйрем бар. Ол да болса, қалалары шын еректен құшақлашу күні екен. Әлбәтте, құшақлашу күні бар андай, әміне шын еректен. Шулай да бұлай екен әлі жәмәғат. Болсын бәйрәмдер әлбәтте енді олынды сенің матур сізлеріңні, ізгітләкләріңні жеткіру үшін, күшақлау үшін тауын бір сәбәп кіне біте бігірек де мұнды яңғырлы плюс 13 градуслы кеште деп әйтен енді бұл саны 2-ге артырыға кенеш ете біз дияна шәгіздегі яқанарығызны, ғайлығызны нұқ етіп күшақлағыз оларға жылығызны бұлай кеттігіз. Шулай біте, иде, жыл

шейшіп, құшақлашып, ұтыра тұрған кеш бүгін. Бұлға радиосын құшып, әлбәтті мотор жерларыны тыңлай-тыңлай мен ашылай. Олға таба дөм етәбіз. Енді Юрек дегеннен, ол бетінде, біздің ғажайып орган, ол кіші организм бойлап, қон ертіп күна қолмай, ашатықта да бізге әлбәтті енді. Ярдам етем, хатта қысылырға мүмкін, қойғы уақытында ізгәләне, бәхіттен хатта толпына біле, хам бір ерек ол. Хам туғаннан башлап үлгенге қадар бір секундқа да тұқтам еші ол бізге қызмет ете көресімі. Біздің бүтін хиіс тұйғыларына өзіне сыйдыра, хам кешіре ала. Міне жылай, шын еректен бүгін құшақлашу күніңіз. Шын еректен, біз де сізге мінішін дематур, бейрем сәлемдерін жеткіріп.

0: Айта!
1: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
2: Болгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертлі жырлар!
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
1: Килігіз!
3: Татнефть аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік!
4: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешек ләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Флюра Талипова Кулахметова.

Хайрли кишлер, дуслар, бір СМС оқим әлім. Хайрли кишін айла, бар жерді еңгір солқын дейлер, біздің оқтанышта күн бік матур қияшлы болды күні бойы. Әлді қадар күн матур тұра Аллаға шықыр. Шул матур күнлерді бүгін құра келегі жидім қойнатмасын, ясадым күндер матурланыр Алла берса. Ишіңізді оңышлар, сізіні яратып тыңлаушығыз оқтаныштан. Көп сәлемлер білен инсия язып жіберген әлгі сәлемді. Шынасы да келмеймін. Бүгін күн ойы солқынша, еңгір яуды кеше солқын едейбіт. Қойдадыр қияш мен бір Татарстан, бір қарасын, хова тұршы түрлі жерде түрліше. Бізді шана бұсы қиош келіп жетер деп кәм. Субхан Алла, енді жилеклері тулы, қора жилегі мұлдан болған, тәмілі болсыңына дейесі қала қышқыны рәхатнәніп, ошысың енді анышылай біт қора жилегі ғымын. Пайдалы бет енді олам, пайдалы өзіклер, витамины көп, солқын дегенде тирлете тұрғаны, әмі температуру болғанда шул қадар пайдалы. Хәм хәзірді бік тәмілі мен өзім қора жилегін бік яратым. Шынлапта хәм қойын жилегін. Виктория ғаләне ісім кетмей. Мені шулай достар жилеклерінде нендей ғына ек бітәлі. Жер жилегі жүйшілер де бар біздің тұңғышылар арасында. Мені шулдай рақ қоу тұрышы да, оннан сұңайды. Жилеклер тұрында да қойдадыр жил.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазанда 12 градуса жылы, хейсету бойынша небары 7 градус жылы көрсетемінде. Дымылық 100%, магнит қырай 2 балл. Түнде температура 5-10 болса, күндіз дейсен 17 градустан 22 градусқа қадар, хәмінде яңғыр көрсетем. Орша қомыра байлар сабасында 17 градусқа қадар, Жәлел Әлматығызына қайда 18 градус. Шулайығынды, Алайшта балық есесінде шестайда 17 градусы жылы болашақ.

дәл сәғатта біз де енді бәйрәм сәлемдерін яңғыратырға деп күтіп алдық әлігі сәғатына жырлы сәлем тапшыруын. Бүгін туған күндерін белгіләп өтуші радио тыңлаушыларыбызға әлбәттә енді сәлемдерін құттықтауларына сіз Бұлғар сайтына жазып юлай аласыз. Мен олардың барысында эфирде яңғыратырмын. Сізді мен Найла сәлемлеймін әлбәттә әлігі минутларда. Максқа да жаза аласыз. Хәлләрегіз нешек, кәйфләрегіз нешек? Һәм әлбәттә енді сізде яңғыр яуа ма, әлі қояш болды ма? Мен шоқатып отырам. Тыңлаушыларыбыз шундай қояшлы матур күн болды дейлер бізде. Мен енді бұнда қозында яңғыр, солқынша дейм, мені шолай тұса. Нишләтәсің енді шолай нешедір шақырым, 300 шақырым ауа тұрышы. Өзгәрі атырам, ләкен яқшы кәйіп, аңсы өзгәрмей. Хәр вақытта да бізге елдаш.

0: Болгар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
2: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойны гайтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Хәзер башкалабыз Казанда карыйгали яңартып 12 градусны күрсәтә, хисету буенча 7 градус ни бара. Дымлылык 100%, магнитлар хәзер 2 балл 9 балдан, базарлымадағы оқысы байнырлыда ертегі 17 градусқа қадар күндіз, опаста бұғыда тәтіршті, 23 апрелі қойбышта, еңгір хәмінде 13-17-ні көрсетті, әгірші ерші ол түбен қамада 18 градусқа қадар жылы деп паразлы синоптиклар, мені шындайырақ қауа температурысы.
0: Ильгиз Мәхетдинов.

0: Бүгін «Иматурин Шибер» үш ұлымның әнесі болған сүйіклі қатын қызымның ғылу бәйрімі туған күні қадірлі. Анечка, сеңа тілем ісәнлік, саулы қатын қыз бәқіті. Сеңа қам біздің үш ұлымызға ұзын имен тұрмыш, жоң тұнышлығы қам құрмәт тілем. Яратып тұрмыш іптәшін Ленар, үш ұлым Кирам, Амирхан қам әскер. Нашы тілеклерін сізге жеткірген, біз сені яратабыз дегенлер, әлбетті бізді қошылабыз. Тауым бұрқат сізіне туған күніңіз білен. Достар, жырлы сәлем тапшыру дәуам еді. Әлігі минутларда сізді өзіңіздің яқынарыңызға сәлемлер юлай аласыз. Әлбетті біздің Макс номерінан, әмінді біз аларын эфирда яңғыратырбыз.
1: Радиосында реклама.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
3: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется

Қайырлы кештер, достар. Енді Максқа келген қарағайлы самасыларына қайырлы матур кеш, Найля, яхшы кеш күндері деген рахмет ясын. Менде қура желегін яр атам көбірек. Біз қура желегі тұрында бір сілеші болған едік. Бізді Сургутта ең айы бек жылы 25-тен 30-ға деклім. Ойына 3-4 тапқырғына яңғыр болды. Сізге жылы күндер жіберем. Мұндай хауа тұрышы көрген юғы дәлі біздің Сібірді. Қыш нық суық болған еді. Көп сәлемдер жіберем бүтін радио тыңдаушыларымызға. Біздің енді дойми тыңдаушымыз Сібірден, Сургуттан сәлем юлыған Флорида. Хайырлы кешләр, хайырлы матур көннәр булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен, язганыгыз өчен. Чираттагы сәлам Фәрида ханым. Әлбәттә инде сезнең күзләрегезне үтәргә тырышырбыз, яраймы? Булгар радиосы белән барлык тыңлаучыларыбызга да булган

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгі республика бойынша өзучан болытлы күн болаша хауа температурасы 18 градусқа қадар қатай 22 градус жылы болырға мүмкін деп аразылы. Синоптиклар Қорегалі областы бұғады тәтішті 17, Йонғыр, Ширмышын, Чөпірәлі, Қоевышта, Шулай 17, Лояшта, Балқысесінде, Шестайда 14 градустан 17 градус жылы деп аразылы синоптиклар қазір. Бошқалығыз Қазанда 12 градус, дымылық 100%, магнит қары 9 балдан 2 балны көрсетті.

28-ші июн бетіндейімі. Июн тізден тамамланашақ, оның қар мезгілі қобатламас дияр еді мен. Әлбітті, әгер бүгінгі солқынша, еңгір сіздің кәйіпіне біраз мұң суландырса да, әлбітін жүрді түгі әлбітті, оның Қазанға яқын районларда табиғатының қар қоғасы өзінші әлікілі бет олай бет. Ертеге біздің еңі атына башланып кетешек, еңі адымнар, еңі планлар, еңі қиялар, әм қияшлы күндер бізіні күтсін әлі шылай бет. Әхазірге барлық мәшәкәтлеріні шетке қоябыз, әм яқынарымызға өзі бізге уақыт бөліп, олар білен бірге аралашабыз. Енді өзіңізге болсағыз бұлға радиосын қойығыз, әм сіз ялғыз түгіл.

0: болдыр алмадым бүгін бит чил юректен қышақлы тұрған күн екен. Хәм юрек ол бізні әлбәтті енді соқлый, йоқлый, хислернің бір тошқының өзіне қолдыра деп айтыр едім. Қойшақта әлбәтті енді оланға ауырға да тұр келедір, лекен қойшақта мені шолай толпындыра да, елата да, бүтінісі де мені шол біздің хислер тошқыны білен бәйлі, шоңа да юрегізді соқлағыз деп йоққағына әйтмелер. Хам юрег дегеннен иратлардың юрегі қатын-қызлардықына қорағында зұрық, хам ауырырақ екен бұл қақта ешіткеніңіз бар едім екен. Сұрау берем әлі достар, юрегізінің зұрлығын білесігіз келсе, нешілерге керек екен мұна ишартларында деп әйтегенде, жауапларыны біздің Максқа жазығыз, әлбетте енді дұрыс жауапларын эфирде айтамыз. Юрегізінің зұрлығын білесігіз келсе, нешілерге керек екен?
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Сіз жазған арада мен хауа тұрышын қобат еске түсіріп кетем. Қазір 12 градус жылы башқала біз Қазанда. Бигдымлы хауа 100%. Магниттік қазір 9 балдан 2 бал. Ертеге 18 градусқа қадар жылы көрсетеді. Жел әлмет ұзынақай, мүслім сорманақ танышты. Йонғыр. Шолайығында Ленагурскада бүгілмеді болды да 18. Әгір жүрші ол төбен қамада 15 градустан 18 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Жытай 18 градусқа қадыр желді фаразлы сен, оптиклар республика райынары, Оршақ Марабайлар сабасы 17 градус, мүслім сорманақ танышта, еңгір 15-18-ні көрсетен, бұзарылмата қоқсы байнырлатта 14 градустан 17 градус желі, қазір қазанда 12 градус желі көрсетен, магнит қырып бір бал, дымлылық 100%.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: 12 градус жылы қазір башқалабыз. Қазанда магнит қыры 100 балл, магнит қыры 2 балл. Қапытығыз дымылық 100% көрсетемінде. Әлбәтті енді қорибыз қазір 17 градусқа қадар жылы опаста болады тетіштем. Желілді әлмәтті ұзына қайда мүслімді сорманда ұқтанышта 18 градусқа қадар көрсетті. Қамы еңгір әгір жер жолды бән қамыда шылайық 18 градусы жылды фаразлы синоптиклар. Міне дұслар ішіп еңгір еуам әлгі минутларда. Енді тәрезеге қорасаң, шоқ қатырсың. Міне шынды ирақ хауа температурсы. Әйтегенде 12 градус болса да еңгірлі күн дейілген. Иртегі де көпшілік районарда еңгір. Қазір енді тонышу білен бәйлі бір әсамасының оқиым. Бұлға радиосы қайырлі түннәр тонышырға тілім тотар ауыл қыздары білен деген. Телефоны 89-53-10-98-19 89-53-10-98-19 телефоны емейлі сімлі тұңғашы біз нашылай тонышырға тілі. Сізге жеткіресе оқырғы мәғлім әтімейді. Мен Найля сау болашам бүнге.